Ole atu tala atu nei tato foloa. Mule oe. Ya oe. Oe o mako meki. O fema kuka meki. Ese iusu atu evanya toloa. Makasi kutialo se pese fa manuia yaswana umar.